0: ni fe yin ta jo ma rin lori eto agolaaje
1: lati e mo dara oni lati e mo
0: mo da yin mo mo mo yin o
1: mo ma won se mi se awon se mi mo mi
0: awon ta jo ma kawasaki on a kestrel level

Jacob o ko to ye ko ma je ori wi pe a so ni Jacob latorun o ko re latorun o ni Israeli mama a so ko re latorun a se ke si agan a se o ko re ni ya beji a angeli ni ke se Jacob loruko re Israeli lo ye ka ma pe o sugba angeli ti kan ni itan egogun ise te Jacob ti ye ko to di pon bere angeli ni o da na latoni lo ma je Jacob mo o ajini lese ma lo je Israeli ti a ba ti pe o ni Israeli aye yo ma lo si waju iso de o npo lokan bi iso se bo Jacob ni iso fe pa sugba nigba to ma pade aburo re Israeli lo pade akide ba Israeli ja kajare loju

0: ire ki oni budo n tesi waju e ku kale die ninu ateyin wa
1: ko pe kubo na ti ara re fi ya ti awon ara ile re fi wi fun mi ki n wa se igbeyawo ki mu iyawo mi okan mi ko fe se be nigba na nitori oru die n ko si fe ki wahala igbeyawo tun lo dapo mo sugbon nigba ti oba papa pe mi ti o tenu mo oro na mo gba a si igbeyawo